0: Tu dingio fărgește rovat,
1: tu zâmbeni mava,
0: lege
1: tu
0: ai
1: ajunge în
0: jangonia.